omachivisiro ombongarero chisarandu ndiri mombuyo vakuru omai vachere murongo nahambombari komuembukombura nje uri chavari yakura mainje omachivisiro ombongarero chisarandu ndiri mombuyo vakuru omai vachere murongo nahambombari komuembukombura nje uri chavari yakura mainje amuhe yazuku kambongoro yotana kuvava kambongoro yotana kuvava iya. Tulipa mwe?